0: 4 saata 7 sirayê da bez bi hundê da 40 litre panzînê ver bigiretin. Rojek ji biçte yani karê xwe encam bidetin. Ve kengî te gihiştina havlatî ye. Havlatî wextê heqî wî tê te xwarinê, vê te qebîl neketin ji da salatê, viya bitin bê te serxet, em hemî dema bêjin jek, em ne piştevanê tindê ne xerabkarî bêdkirinê. Em ne piştevanê tindê ne sotun û malvîran kirin bên kirin. Ne xêr. Bes em bêjin havlatî bo bu hema ev ê bikin, yani boykotiş wan tişta bikin evet hukumet el ser havlatı giran etken. Boykot bitey kerine.
1: Zor baş
0: Eger
1: a. Seyda
0: panzine
1: xalq yasa da pirsi o bedeng yazori yasa serta ser yeri mi Kurdistan'ı girtota o leçi o serçavi girto. Yani va nazikin la mangi no xalq muçe mangi hauti pe nadra. Basad la komalgi pizishki hana kirla duhoka emed zanin rekhra o timi badinani hana chan mandubun bo bagarxistini am proje balam رنگه هر اوانی که سودمند بون لهانه با تا نصر جاده و نارضایتی اندر ببرایشتی که که با عقاری که دیکاب چوه او بیدنگی زوره بو لحریمی کردوسان دروز بو
0: Ev bêdengî hanê du egerin kak senger. Ew em tirsandina de salatê bu bî xelkî hanê. Ev ek du gelekî şivana yani ji ber mesalihê dixwe. Ber jivandî ne hindi gelekî şivana bin dîwarên gelekî şivana. Heta ne bin nîvan mûçeyekî heye şî ve heger ev çendeker dê mûçî wî yete qeta kirinê dê yete fesal kirinê nexweşî dê gihetê. Eve ya ti serê hewlatî da. Her ekit bişt ma min şûle jê ye. Yani em bêjin wextê hawlatî pêgveyî komî bêne serxet de salat neşetin çi gelo mileta bikitin. Bes wextê çend libekit mirova bin, ekîd dişin ku wana deste ser bikin, pêşînin, zindan bikin. U hatta gelek şu an kesa, evet ne zindan kirin, sera vî xelkî hene, xelk ne müstaade berravaniye jê bikin. Ek, du, sê, Vaktê berê xwe tê biştin ef mille ef xelkê neyê hecî hindiye ez xwe bikime qurbanî. Dê bêzar bin. Bêzar bin ji vê çanda hanê. Lema ez vê çandê dibêjim her welatekî hebitin vê gavê yasa server bitin kakî senger. Ew e hawlatî ew server. Ew hukûmet ew de salate ji xelkê tirsitin. Ji hawlatî tirsitin. Bu çinkî dizanet her gaveka serpêçiye kir hawlatî ji qebîl nakir. Mesela defme tini axiftine, tini patpata, tini yani il kuç ku divana am gazindat ki. Ve gavet vi zorofet hani da kak senger, vi seru beri da. Ez sin dutxum khode ve gavet düş sade jivi khalgehet razininen. Ve hatta kadret hizbi ez yel yel axiftim, razininen. Eger ek raziş biten şittir saye. Yani vek dil razininen kes. Bez biten subay bita hel bijartin. Hizru serborî bu xweş eva borî nawer girer. Zî tişta ji bîret ket. Cara ku edî ihtimala dêtin, işte, du gefa de salat lê biket, du gefa lê biketin, tu ber xwedî cara ku edî çitin dengî pêde. Bu nimûne ger rêzet min destê xwe dîne singê xwe bu pêşmergê qehreman. Em bêjin hîn ew in, yek ku ve singê xwe kiriye çeper beramber dijmina, bu hîn yani tirsin ji de salatê Yani gefal ve bket her kese ki em bzani de ete bu numune fasıl kiren. Çoğa tut tırsı. Çoğa tut peşmerge ne bitim peşmerge tırsı da. Yani bsarahat. Bes zürtirin rije naf peşmergeyi da her du hizbet de salat et ben. Her iki illa yukhaya gefat kitin u ye khelke ki tırsın. Dün vija tırsandına kuyti, tırsandına muçay u kirina khelke ki u havlati. E khelik jek hizret çar saladana ket. Hizret ve vakti dat kitin. Gelecek cara ve ahıftın ama ki bu meçhut gittin. Ama her yaş xoya parlaman yezide yani khir. Parlaman ne yezide ve yezide giri. Yani ve vakti hin parlamantarit haji yedilsus yeş xudet taraz vrenekine parlamani di parlamanı bir rengi beten. Ve bak fraksiyona ya girtu elhamdülillah. Xelke ki şehadet hemi xoladanet ve xoletini dat. Hemi xolet buri da ji. Yani fraksiyonaka egirti, fraksiyonaka dilsus, fraksiyonaka ya hemi rang u şeva ku berravani mafet vi milleti kiri u ma gelek editir ditin ji kap çi rang binet parlamani da yani hatta vi khule da ta ke fraksiyona saxlam mail parlamani kurisani fraksiyona ya girtu ya u
1: Zor
0: aben
1: baş.
0: yetku berdevam her vaki tu hizret ki parlamani karaya evhende یک کار دکن روزانه همی پارلمانتاری فرکسیونه یا گرتو یک روز سردانش نگر چالاکی نبتن اتناف خلکی که دو بروانی کن شما بیاد خلکی که او دیسه که یعنی لاین اندیتر کا پارلمانتاری تونال کی ونه یعنی تو هزلت که فرکسیونه یا گرتو یا پارلمانی بس پارلمانتاری دیتری گلک شما رجا کازور انامش ته همی بس رجا کازور هر یت برزنه و بدنگن هر وکی اوی هولاتی هنی دنگ پیندای لو ما اس بجم هیویام او هولاتی مرو به دلسوز و قنج و یت خمخور جنگ جدا بکتن مستقبل چهار سالا گوری یعنی دهات که کم به سروبر پیس نکتن او رو که بجمه وان هولاتیت کو دنگ بحسب ده سالات دایو ها بکر یه سروبر خلکی بجمه وان هشیار بن زانن هین بجدارن وی ظلمه وی نداد پراوی وی نحقیه کو او بسروی ملتی تیتن
1: زور باشا
0: که سیده دنگ ندابا اوان جگ اف هزهانت بی کو او رو که بی چندی بسر هولاتی بینه
1: زور باشا سیده اسلام زور با کرتی لدوی اشکرا کردنی او دوستی گندالیانه لدوری بادینان و تا یاسای تان تو مارکر ا دامزراند نکان حال دو شندرنوا یا دوسیانی او جولانتان بکو دگات
0: کاک سنگر من اما جپدا کو میاده نای بردست دوا کارا گشتی و اوا ارکیوانا یا کو پیدا چونو دیپ چونه بکن و اوان گله بسنت حل واشینتن اگر هاتو سر نگرت الویریجک ام دی پنگا و آوین بو سر داتر بو سریتر ام دی حتی کو آ همی پنگا و شیانت مه هین هر جه که یعنی تبلید مه پرانجت مه جه بگرن ام دی پنگا و آوین بو برقرار کرنا یا شفافیت و داد پروریه و بجا اگر او همی جنه ها تکرنه و چبه نه ها تور گرتنه ام هر نان راوستین بز دی بجین هولاتی جه کین جه یعنی خمسار و گنهکارن ات اوی چنده دا چنکی ویتن هین پشت گیری آمد کن. یعنی بگا به ام یه براوانیش در چواد کن بونمونه. در چوید که از باورم 300,000 جک یه تهین بگا به یلمانت خور رینشتینه. هاویا با بگا به لدیف گازی آمه اف یعنی در چوید هنه. هاد بانا سرخط. هاد بانا یعنی لدیف گازی آمه و دنگی مه و دوا کاری آمه. هاد بانا پال پشتی آمه کر با. بس کسی نابینی بدا خواه. یه امی براوانیش تخکید کن یه ظلم لیکری. یا بتون وقتی اما خدا پیشیا و اما فکر قائد البرانبری و سینگی خواهی که پاوان بو و تیم بین پیش گیری آمد کن چنکی چه قائد که سنگر اپ زیرک نبینه اپ ناوودنگ نبینه اگر جیشک یعنی لشکرک پیش نبید تو برای خدا میجو همی بخوینه اوید ناویتوان تینه گوتینه و سر کردهت یکا مزانا کری و یعنی فتوحاتیت انجام داین لشکرک پیش بیا او خواب تنه وک شخص نشیا یا شبکتن او یه بیر ریبر بس لشکر اکل پشته بجا اگر اف لشکری هنه نه ایت پال بشتیامه بکتن احتمالا اگرت
1: بله زور زور سپاس تکم
0: شناف چونه ایت
1: همی سیده عزیز و خوشویز
0: افتفا هم بر روانی جید کن پشتوانی هم درستاهی بکن دام بشین پتر بحیزب کبین
1: زور زور سپاس تکم براو هاوکاری خوشویستی من زور بره سیده اسلام کشانی اندامی پارلمانی کردستان لا فراکسیونی یه گرتو لگل ایمه بوی سپاس با برستن. زور سپاس
0: بوده. زور سپاس.

ey şevî esra melek xurrem le bo ahencî to erş û kursî bû be text û mesnedî ew rencî to gulşenî cennet xecalet me li cilweyî rencî to bo newaziş zatî heq hem sohbet û hem rencî to şahêdî teʿzîmî to bû şatirî ruhil emîn فرتوی بدری جمال شمعی جمعی انبیا زینتی حسنی کمال سوزی شوقی اولیا گردی نعلینت بله رونق شکینی توتیا مشکی توزی دامنت عطری دماغی اتقیا یعنی بو تأثیری بینش عینی سرمی خاک بینش